as a mimpesa meko me come ni ma mekere ba ma me nkofa de bi woto wonim no obekan sentre ne ho asem obekan sentre ne ye impossible ho asem ene wo kero mo se mutie urade asem a ade na ye impossible ne no ebe ye possible ne ya enti e tem se mimin sentre ne mimin sentre ne me enye ma menya.